хил санч бой би норван өзүн томдан ташап атаган жүр барса оолу кышып турганбыз да асыл балам неме кылып койдуң э адам жигит киши битте кыз үчүн өзүн өзү асып койдум деса ха деса асып койдум деса гапырып деймиш асыл адам атаган хайран болом ду якыра кеп хып падарыңга ланат адам өзүн өзү колтугун сайда басадыма боюнчасына асмайдымы деса боюнумда кытыгым бар деда турмуш